Og der var treraderen gått til o, Hilde Røsta Rossing på tallet 36. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 og starter på spill nummer 4 etter en kort pause.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Variert lokal.